tōtōna tāku shikuri yungā yungā yāki sāngji jī tāmbālā shāngā shī yidhī nū tā lāma ngā gādō jī tāngā kacangā sōngu tī rī jī tōni wabī nyambar dhīn jōgjī wunu tārāng chidhī wunu rā nā shī chēn tāmbā yā gī yī shī nyan yamnā diwā nāngā mā sōnyā chēn dāmu nyāsā hōng yidhō nā dā dō khunza nyāsā hōng nō dā chā rī chā tsik yō tīgī tāngni tā guwā shī chīnā lī chīl khmā nyāng sēm shīn tā nyāng gu nā rā tē dō khutsa rā tā gīndi tī rī lī chīl khmā shī jī dā kacang lū sī nā nyāsā hōng yidhī kua rā tā ku lū nī rā dā chā tsik am dā hōng mā gu rī kikhī tī wā shī ku wī jū wā rī tā sōng tāng tāng chō tā sācā tā udu kī kā nāyā shōng jī tā tō nāyā tā dā kā jī nā rā ngā tuā lāng tā nā sāng chā nā yōng gu mī jī nā tā mū yō tā dō khutsa rā tā rīm chū dā nā chū nā rā lī chī rā khamā gā tā rīm chū dī chī wā nā mā rī guwa tā tā rīm chū dī chī wā nā mā rī tā yī gā chā pā tā yāmbā jī shak nī kā yī kua tā mā rā chī kā rā tā nā mō kā shok tā nā rā gu nā kō tā yū ā mū rī tā khā kā huwa jī hī tā yī tā ā yī rā mū tā yā lā kā shak rā mū chī tā chū chā kā mā mū tā chā tō ngā mū tā yī mū ā kā tū nā ā lī chī nā mbā mā mbā tō tā wā tā nā chū tā wā mū tā mū tā nī lī chī nā mbā mā mbā dā kā chā nā hā nī mū mā tā chā kū nī kū lī chī nā mbā mā mbā tō tā wā tā nā rā kī mū tā chū tā kū mā khī tā sā tā nā rā tā tū khu tā rā lī chī lā khmā tā kā nū gā chā chā rā lī chī lā khmā tī nā ngā chī chī dāng tāng lāma kī tī kā sō nā tā ngā chī chī dāng tō chū wū ngā kā wū rū ngī tāng tī yā ngī nō tā kā kā tāng kā tā khuā xie rā tī sāmbā kā khuā xie rā chū ngī nī lāmi wū rū ndō pā rā tā kā nā mā rā tā kū wā tō nā shū kā xā wā tāng mā kā tō kā chī shā rā xie tō rā tī lāmi rī wā dzog dū nā rā chū ngī dā tā nī chī lāmi rī wā dzog nā mā rā tī kā kā tā kā tā ngā chī chē tōng tī Ani shi chali ta katanga maka so chayi ta lama ga gongzuk ka shaa ta changmaa jata ra. Ndi ti tato katanga gonglu si chi su zhi zhi. Tanga kadung ra ta hani shi mandaa ra zhantan, mandaa zhantan. Ti mataka lama ga song changmaa kadayi le, katanga song huay khaa ko le. Ti da shira ka dhaja ga tonta, lama dawa zhanga rigni kogi khodang tanda yo kaga dina, ānghā lōg tāi tā sōng kā, wān chāng mū nyānglāng kā kōtē ā. Chikhi tīwā āshī gā nyamā tā lāma gā dōng kā yī tā tā. Ngō mā lāma shāng āhā chū rā, chikhi tīwā āshī hā tū. Dī jāng ā chū rā nā, chivā lā gāng jō rū tā tā nā shā. Dī jā mū dī gā nyamā chivā lā gāng jō rū tā. Ngā dī nyamā tā jū jī tā nā, dī nyamā wū tsōng tā, ā gāng jō rū tā rā. Ngā dī nyamā jū jī tā mā tsōng tā, tā dī tā tū ngū tā rā yīngu kū pā. Ngā chī chī dōng tōng gōng lō sīm chī sō dēng jī kāsā dī gōng lō sīm chī sō dēng kā kā tī ā gōng lō sīm chī sō dēng ā wā lī gō rō kā tsāng gā mō dā chū rā, mō wā lā chū rā, tsā mī tāng ā rā nō tā tō kō tā dī jīn tsāng chī nā rā tā tā nā ngā chī tāng wā tāng gā lī chī tāng mā chī khuā gā tā tōng rā gōngmō yōng yī jīhuā gā tātō nā. Jīhuā gā tātō nā ngā chī gā dīwī xiā zhōng dā nā tā hōngbō rī. Dīwī xiā zhōng rā sāng xī gā kacang gā dā nā yōng yī. Dā sō jīhuā gā tātō nā rā tē rāndā dā sō nā jī chō gā mī chō gā. Rāndā sō nā shō gāngā sō nā rā gā. Khair lō nā shāng shī wū gāngā rā gā dī. Tē kacang gā shāng mō dā gā Khaira sona, nirmo sona ji choka, ta nirmo sona tati, ta kacho nirmo sona. Jokpa se rada sona chayotun, shirwa dhiyo dhu chikhwan te ingu ka. Ta tkhtanga, tkhtane lakshya chukno matse ka shirwa dhiyo zonta de, kasa nga shirwa dhiyo tato ka chakmugu ga, shirwa dhiyo dhuna choka ambara tanda sa chindu kajang de. Shirwa dhiyo zonga tsona chikhtanga. Tsona chikhtanga shirwa dhiyo ka vanya, ngā chī lāma chī zhāng gā khāñī rī ngū kā. Tī gā tā wāyī ngā gā yōng yī tā kā nā ngā chī lāma zhāng gā shuwā yī lī. Tā xie rā rī tī gā zhōng kā nā ngā tō tō dē chā pā gā chū jī mū tī gā chū mā yōng nī chī kā wā kā chū shak tī gā nā yī ngā chī dī xia chōng gā chū kā zhī nā. Tā xie rā rī sū chī lā tāng tāng nā Tā mī chī chī rī nō, tā rī tā shī nō, tā ngō mā kāmē kī rīmbā rī rī, tā kāsā ngī shik chī tī nī. Tī rī nā, tā rī

0: Zankur riv za dawa dang, za lhqba, za basang ji la, tobri ngirk lintzin tahtung shagya dang. Zankur riv za mgmir dang, za pyrwa, za pemba, za nima ji la gyartung shagya yin.
1: Nachung si bi rishti ji tora.
2: Wabi woyo hirik shang kham.
1: Rikbi woyo sinjo ye gartu.
2: Nachung si bi yaldi ji se chok.
1: Chokbo chung chung su.
2: Nachung si bi gatsi ji tahtung lintzin.
0: Dīcūla jūzhī mī, dīcūla jūzhī dāng kārmā jīwar, dītūgū sārīngir jārtūng shājī yīn. Dīcūla jūzhī dāng kārmā jīnī, dīcūla jūzhī dāng kārmā sīmchī war, chīmshchūng dāng jōlīm līnchīn jārtūng shājī yīn. Dīcūla jūzhī dāng kārmā sīmchīnī, dīcūla jūngī war, gāngchūng shālīng līnchīn jārtūng shājī yīn. Dīcūla jūngā nī, dīcūla jūngā dāng kārmā jīwar, zāngkūr rīv zā dāwā dāng, zā lhqbā, zā pyrwā, za basang ji la gyechi sarangir tatung shagya dang. Zankur riyev za mgmer dang, za bamba, za nima ji la jalang nish tongja yin.
3: Gyechi sarangir.
4: Gyechi sarangir.
0: Dizul junga dang karmab jini, dizul jatik dang karmab jiwar, warnang chengjiponyi lintzin jashtung shagya yin. Dīcūla jatik dāng kārmāb jīnī, dīcūla jibdīn dāng kārmāb jīwar, chomchīn dārī līnchīn jāshtung shājī yīn. Dīcūla jibdīn dāng kārmāb jīnī, dīcūla jubjīl war, zāngkūr rīyab zā dāwā dāng, zā lhqbā, zā bāsang jīla, nāchūng shī bīyar gācīl līnchīn tātung shājī dāng. Zāngkūr rīyab zā mgmir dāng, zā pyrwa, zā bēmbā, zā nima jīla jāshtung shājī yīn. Dīcūla jubjīl nī, dīcūla jubjīl dāng kārmā sīmchī war, Zankur riye za dawa dang, za lhqba, za basang ji la, gangchung sirsim lechin shtongji yin la. Za mgmir dang, za pyrwa, za bemba, za nima ji la jashtong shaji yin.
4: Arngi nang tuin jihdam ya gangchung si, jangdin gishyo la sirsim ni.
5: Gangchung sirsim.
0: Dīcūla jūbjīl dāng kārmā sīmchīnī, dīcūla jūbjīl dāng kārmā jibjī war, gyechī sārīngir jāshtung shājī yīn. Dīcūla jūbjīl dāng kārmā jibjīnī, dīcūla jirgī war, zāngkūr rīyav zā mīgmir dāng, zā pyrwa, zā bēmbā jī la, chīmshchūng dāng jōlīm līnchīn shtungjī yīn bā dāng. Zāngkūr rīyav zā dāwā dāng, zā lhqbā, zā bāsang, zā nima jī la jāshtung shājī yīn. Dīcūla jirgī nī, dīcūla jirgī dāng kārmā sīmchī war, Sarangir nyamchuk lintzin shtongji yin.
4: Tsornun oshkil longchin.
5: Tsomun oshkil longchin.
4: Sarangir nyamchuk.
0: Dizul jirga dang karma simchi ni, dizul nyisha dang karma simchi war. Варның чинжи пуни линцин татун шаджи ян.